seronok kan bila macam minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mulhim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan menghabis seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Ada jodoh ke?
1: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Westlife dengan tajuk lagunya Full Again. Lagu permintaan daripada Kak Normi Jamil kita. Tambahnya lagi, jom bercuti ke Morib. Wah, seronoknya pagi-pagi macam ni sampai ke Morib kan. Dengan angin-angin sepoi bahasa tepi pantai tu. Ui, seronok. Dah lama tak bercuti. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, nak tahu ucapan ataupun nak kongsikan perjalanan cuti anda di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan jangan lupa untuk saksikan Pot Baik punya pada petang ini, pukul 3 petang, menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz. Di mana petang ini Kuli nak bawa anda berjalan-jalan ke Deru Alam Campsite di Kenaboy Negeri Sembilan. Kalau nak tahu Kenaboy Negeri Sembilan tu ada ke campsite yang cantik-cantik, bersih, ada tahu sebenarnya. Yang pastinya menerusi KLFM, ini baru KL. Dan selepas ni Kuli nak tunaikan lagu permintaan daripada Suraya. Katanya nak dengar lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Hujung minggu KL, ini baru KL.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Suanawan dan juga Zizana Razak dengan tajuk lagunya Cintaku. Dan sekarang ini kan Colin nak kongsikan kepada anda bahawa anda boleh cek kesihatan melalui kaki sahaja tau. Dan ini dia antara yang Colin boleh kongsikan kepada anda semua. Kalau ada cek kaki anda tumit pecah-pecah, ini antara petanda dehidrasi, kekurangan zat besi ataupun kurang omega 3 tau. Dan kalau kaki anda sering rasa macam semut-semut kan, lepas tu kebas, itu antara kekurangan vitamin B12 ataupun masalah saraf. Dan kalau kaki kita bengkak berpanjangan kan, ini antara petanda masalah buah pinggang, masalah jantung, masalah hati. Dan kalau kaki kita berbau kan, itu antara jangkitan kulat dan masalah kebersihan kaki. Dan kalau kaki kita rasa macam menyucuk-nyucuk kan, rasa macam pedih-pedih macam tu, itu antara petanda asid urik ataupun gout dan kekurangan vitamin D. Jadi kepada anda semua, ada tak salah satu ciri-ciri ni dekat kaki anda? Kalau ada, tolonglah jumpa doktor, cek kesihatan anda supaya sayang diri sendiri. Dan selepas ini kan, Colin nak mainkan lagu Ada Ezrin dan Dan Manjo dengan tajuk lagunya Adik Saya Abis Sore. Hujung Minggu KL, ini RKL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga, sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca, 19 tahun, bangkit daripada ketinggalan dua set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Layan KLFM Beb.

Kalafami ini baru ke awal itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Leto dengan tajuk lagunya Ruang Rindu. Lagu permintaan daripada Armo Kadun. Dan kepada anda semua yang sedang mendengarkan Kalafami ini kan, jangan lepaskan peluang untuk mendengar dan menyaksikan Kalafami Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan untuk episod yang kali ini, anda akan bersama dengan Iqmal Noor. Mesti seronok kan peminat Iqmal Noor dengar ni kan. Anda boleh dengarkan dan saksikan di 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM pada hari Ahad jam 3 petang. Hari Ahad ni tau, lock that anda untuk tengok. Dan selepas ni, Kulin nak tunaikan lagu permintaan Abang Mat Barber Jalan Raja Bot Chowkit. Katanya nak lagu Kisah Kau dan Aku, nyanyian daripada Ellie Katz. Boleh je. Semestinya menerusi hujung minggu KL,

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Untuk waktu ni, Kulin nak denda saya apa ni?
2: Dia nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
1: Oh, awak which sebut pun dah salah eh. Ha, dah pelan-pelan bersalah, macam mana saya nak sebut dah laju?
2: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
1: Okay, lagi, if two watches were watching to watch a which would watch which watch. Tak mudah kan?
2: Itu macam apa tu punya tu?
1: Kalau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah.
1: Sik. Cuba lah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik.
1: Oh, okay. Baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tak tukar frekuensi, terus kekal di 97.2 MHz. Dan terima kasih kepada anda yang berada di luar Lembah Kelang, di luar negara dan masih mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasalah, di jam yang terakhir ini kita ada lagu-lagu Nusantara selama satu jam, di mana lagu yang anda boleh minta dari negara Indonesia, Singapura, Brunei, kan? Ha, semua tu boleh menerusi lagu-lagu Nusantara. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada kumpulan ST12 dengan tajuk lagunya Cari Pacar Lagi. Hujung Minggu KL, ini Bar KL.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: KLFM.

Itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Jamal Mirdad dengan tajuk lagunya Yang Penting Happy. Lagu permintaan daripada Abang Zaman Huriman kita. Tambahnya lagi, katanya ada satu pantun. Burung berkicau di pohon ara, terbang bebas di angkasa raya. Sabtu indah penuh ceria, moga hari ini membawa bahagia. Wah, pantun. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di KLFM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan dan dengarkan KLFM Pot Baik Punya pada pukul 3 petang ini. Sebab apa? Sebab Kuli nak bawa anda berjalan-jalan ke satu tempat yang seronok tau. Kalau anda nak luangkan masa bersama keluarga, kawan-kawan, pasangan kan, di mana? Di Deru Alam Campsite di Kenaboy, Negeri Sembilan. Kena tonton petang ini pada pukul 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Dan selepas ini kita nak teruskan lagi lagu Nusantara kita. Ini dia Seventeen dengan tajuk lagunya Untuk Mencintaimu. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Bila kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Comel budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Kau Ini Berkel. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Bunga Cinta Lestari dengan tajuk lagunya Ingkar, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda pada hari ini. Dan sekarang ni kan Kuli nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Norizan kita. Katanya akan nak ucapkan selamat mengikat tali pertunangan buat anak buah Maiza hari ini 30 Mei. Semoga sampai ke jinjang pelamin. InsyaAllah, insyaAllah, amin ya robbal alamin. Dan selepas ini kan Kuli nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi lagu Nusantara. Dan ini dia lagu permintaan daripada Mira. Mira kata nak lagu Gamah, Jomblo Happy. Kalau jomblo ni dalam bahasa Melayu dia single. Mira mesti single. Dan ini dia Gamah, Jomblo Happy, hujung minggu.

Itu dia Raffi Ahmad dan Ayushita dengan tajuk lagunya Jangan Bilang Tidak, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda. Dan lagu itu merupakan lagu yang bakal mengakhiri tugas kulin pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan kepada anda yang sedang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu kan, jangan lupa tau bagi signal. Dan selepas ini anda akan bersama DJ Yayang kita, di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan Kulin tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Afgan dengan tajuk lagunya Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Hujung minggu KL, ini for KL. Bye-bye KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Ini lagu Kini Kau Tiada, nyanyian Sari Mak Ibrahim menghiburkan anda dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua. Baiklah, hari ini 30 Mei 2026, hari Sabtu, ada aktiviti hashtag One Hour Malaysia Clean Up. Jom luangkan masa satu jam untuk membersihkan persekitaran dan kita semula demi Malaysia yang lebih sihat dan bersih. Okey, jadi untuk anda yang di rumah terutamanya, bolehlah juga ambil peluang ini untuk luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang untuk membersihkan kawasan dan halaman rumah anda. Buat sejam je, tapi jangan buat sekarang, okey? Tengah hari terik ni, panas-panas 12.43 minit tengah hari ini, jangan. Petang-petang nanti, masa dah redup-redup sikit cuacanya, bolehlah ambil masa satu jam untuk membersihkan kawasan persekitaran. Tak lama, sejam je. Jadi untuk anda, kalau ada buat aktiviti ini, anda boleh ambil gambar dan kongsi di media sosial dan gunakan hashtag One Hour Malaysia Clean Up, hashtag Tiada Aedes Tiada Denggi dan juga hashtag Malaysia Sihat. Okey? Tak rugi kalau kita bersihkan halaman rumah kita untuk kesihatan kita bersama. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari dan untuk panduan Muslimin Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Okey, dah ready? Okay.
1: Ready.
2: Kalau saya mulakan. Kacang,
0: boleh?
2: Silakan. Saya mulakan. Kau okay. Ready, eh?
1: Ready.
2: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okey.
0: Dah ready? Ha. Dah ready?
1: Kejap.
0: Ha. Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Oh. Okey, dah boleh. Okay.
3: Usahakanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu cerita.
3: Sini macam... Awak, saya suka awak. Eh, tak nak. Tapi tak nak, tu tak nak.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: punya KFM ini baru KL.
1: KFM ini baru KL. Baik, sekarang ni Kudina pun berada di tapak perkemahan. Dan malam ni kita akan buat bakal-bakal lah. Tadi kalau anda boleh tengok yang Kudin pasang tema dalam keadaan yang hujan lebat tau. Itu memang kita tak boleh nak record sepanjang masa. Jadi kita terus jump ke waktu malam. Dan boleh tengok ini sahabat-sahabat saya yang okay. Ini dia kawan-kawan saya yang akan bakar BBQ. Dan malam ni kami punya menu sangat-sangat menarik dan T20. Nak tahu ada apa? Kita ada Wak Yu. Okay, saya rangka Wak Yu ni beli kat mana?
2: Saya tak tahu.
1: Saya tak tahu. Ewan tak tahu nak cakap macam mana. Kalau nak tahu aktiviti kita malam ni apa je, bolehlah tonton di Facebook lah sekarang kan. Dan di 97.2 MHz sekarang kami ini baru KL.
3: Baik punya, dan sebelah saya ni adalah Encik Syarul. Kalau episod sebelumnya anda boleh tonton di TikTok ataupun di YouTube KL FM. Encik Syarul ni merupakan coach untuk kita punya episod menyelam di dalam kota. Dan hari ni kita tak menyelam dalam kota, kita pergi ke daerah perkampungan. Di mana Encik Syarul?
2: Di luar alam, di Negeri Sembilan guys.
3: Ya betul. Kalau anda boleh tengok jalanan kita seawal tadi, memang betul-betul mencabar. Ya,
2: betul-betul. Dia mencabar. So tak sesuai sangat kalau you all datang waktu malam lah.
3: Ya.
2: Kalau boleh datang pada waktu awal pagi supaya perjalanan tu lebih mudah, senang. So bila masa perjalanan tu dia memang tak ada lampu. Ya. Tapi bila dah sampai je dekat tempat destinasi yang kita duduk sekarang ni, dia punya suasana tu memang memukau mata lah.
3: Ya. Memukau mata, menenangkan. Betul. Lagi satu, bukan setakat itu saja, kita boleh meluangkan masa bersama keluarga.
2: Betul.
3: Kawan-kawan kan.
2: Betul. Okay. So macam-macam aktiviti lah kita boleh buat. Seperti macam kita boleh mandi sungai, kita boleh buat BBQ waktu malam. Okay, ya, itulah antara aktiviti yang kita boleh buat lah kat sini.
3: Ya. Dan kalau nak tahu aktiviti apa je malam ni kami nak buat, anda kena tonton di Facebook lah KLFM. Dan di 97.2 MHz KLFM ini baru ke Aldah. Jom lah kita bakal-bakal.
2: Jom, jom, bakal-bakal. Tak ayam, tak ayam.
3: Okay, Tommy.
2: Ya, saya.
3: Dekat sini apa je yang best?
4: Kat sini eh, selain sungai dia, air dia best, pokok durian banyak. Kalau durian buang boleh beli, boleh ambil. Oh baik, kadang-kadang dia bagi free. Badit?
3: Ya, dekat sini okey tak kalau nak bawa keluarga?
5: Okey sangat-sangat sebab dia facilities dia sangat lengkap. Lepas tu tempat dia sangat selesa dan bersih. Macam saya yang mengandung ni pun, saya dah 8 bulan saya boleh lagi kat sini. Sebab memang best. So sesuai lah untuk korang yang nak healing and broken ke, so boleh datang sini. Saya rasa best. Korang rasa best tak?
6: Best!
0: Buat baik punya KFM ini baru KL.

Demikian tadi tepat pukul 4.38 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Okey, dah ready?
1: Ready.
2: Saya mulakan.
0: Boleh?
2: Saya yang mulakan. Kau okay. Ready?
1: Ready.
2: Mudah je. Kau ni kereta kot. Okey.
0: Dah ready? Dah ready?
1: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Okey, dah boleh.
2: Usaikanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu cinta.
2: Sini macam... Awak, saya suka awak. Tak nak. Tak nak.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Ya, Club Jiwa KL bawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan juga selamat hari raya juga kan. Sekarang musim-musim raya dan juga musim cuti sekolah ni dan juga cuti panjang lah. Ada yang cuti sampai hari Selasa kan. Jadi, bila kita berbual pasal cuti ni, saya ada satu idea yang bernas untuk orang-orang KL. Bila cuti ni tak ada apa-apa aktiviti, anda boleh bawa keluarga anda, bawa anak-anak anda untuk pergi ke Pesta Buku Antarabangsa KL yang berlangsung pada semalam 29 hari bulan Mei hingga 7 Jun, iaitu hari Ahad depan, yang berlangsung di WTC KL daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam dan terokai pelbagai aktiviti menarik dekat sana, dan anda boleh miliki naskah kegemaran anda untuk orang kata anda punya koleksi ataupun yang mana minat baca daripada kita kan ada kategori daripada syair lah, komik lah, novel kan, itu semua anda boleh membuat sebagai koleksi yang baru. Dan apa yang lagi penting, kemasukannya adalah percuma. Jadi boleh pergi beramai-ramai ke WTC KL, bawa keluarga, bawa adik, bawa pasangan, bawa lah siapa-siapa, sebab masuk percuma, dan meramaikanlah untuk Pesta Buku Antarabangsa KL. Okey, jadi jom kita kembali lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini, lagu-lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Datin Alia bertajuk Jutaan Purnama. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir. Mesti Club Jiwa KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 30 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana memilih 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi kita telah dengarkan lagu Club Jiwa KL sepanjang 2 jam daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang mantap menemani anda, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula kita akan dengarkan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Okey, jadi kita tak nak berbual panjang. Jom kita dengarkan pula lagu daripada Killa Driss bertajuk Cuci Mata menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: Malam ni buat apa? I nak cuci mata. Tanya dia apa cerita.

Rajaya. Jadi kami daripada Kel FM akan hiburkan anda sekarang dengan lagu daripada Billie Eilish bertajuk Birds of Feather menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.37 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Lagu daripada Hazamah bertajuk Di Amaran Mama telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, terima kasih kepada anda yang baru saja tune in ataupun buka radio dengan 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, ataupun yang dah layan kami daripada pukul 12 tengah hari ataupun 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni kejap lagi ni pukul 9.30 minit malam. Kalau malam ni tak ada ke mana-mana kan, ada dekat rumah je sambil dengarkan radio KLFM, anda juga boleh layan di TV OK, iaitu telefilm khas iaitu bertajuk Fasola yang akan ditayang ataupun disiarkan tepat pada pukul 9.30 minit malam kejap lagi. Dan cerita tentang Fasola ini ialah Fatin Sabrina, iaitu graduan TVET, bertekad memperkenalkan projek tenaga solar di kampungnya menggunakan bahan kitar semula. Impiannya diuji dengan tentangan azman dan sikap penduduk yang kurang memahami. Walaupun Nek Yah kurang senang dengan barangan tersebut, dia tetap memberi sokongan. Dengan bantuan Wak Budi dan juga Bobo, akhirnya Fatin berjaya menjayakan projek demi manfaat kampung. Jadi itu cerita sedikit ataupun sinopsis sedikit tentang cerita ataupun telefilm khas yang akan disiarkan secara eksklusif di TV OK pada pukul 9.30 minit malam, iaitu Fasola. Okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Janji, saya berjanji pada malam ini tepat pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam, lagu-lagu hits saja. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Bunga Ismi bertajuk Tak Tidur Malam melalui hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: Tiada alasan untuk penanda arasan, bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk, dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging, direbus takkan nempuk. Apa guna nak

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kemencan dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kemencan diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesehatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN, BRICS, ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMB. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC, itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Op Kesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwei dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwei masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

Ya, lagu daripada Ellie No dan juga Mastura, Apa Kono Ejang, telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, ni saya nak mengajak anda ni kan. Ha, esok petang anda kalau tak ada apa-apa, boleh ikuti dan dengarkan KL FM Zoom In yang akan disiarkan pada pukul 3 petang secara langsung dan eksklusif di KL FM 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan esok KL FM Zoom In akan bersama dengan tetamu jemputan khas, iaitu Iqmal Nuer, iaitu seorang pemuda ataupun penyanyi muda berbakat besar yang hadir ke studio KL FM. Jadi esok juga anda akan bersama dengan host kita, iaitu Kulin dan juga Putra Azwan. Dan kalau nak tengok apa celoteh dan berbual-bual mereka, kena ikuti esok pukul 3 petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Miss Nina, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong, menerusi hujung minggu KL Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan dengan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Mana ni peminat-peminat bola sepak? Ha, pada malam ini jangan lupa untuk pusingan akhir Liga Juara-Juara UEFA yang akan kita lihat Paris Saint-Germain akan menentang dengan Arsenal. Dan mengikut info yang saya dapat daripada media sosial ini, sepak mula akan bermula pada pukul 12.30 malam kejap lagi. Jadi ayuh kita meriahkan lagi untuk malam akhir Liga Juara-Juara UEFA pada malam ini. Okey, baik, kita akan sambung lagi untuk malam ini KL Hits, lagu hits yang terbaik pada tahun 80-an hingga yang terkini. Lepas ni kita ada lagu daripada Diana Faiza, kita ada juga lagu daripada Beyonce, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Black bertajuk Aku Rindu Sayang Kamu menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: KL Hits. Ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.

Hatam ini baru KL, bawa kita pukul 10.55 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga ni kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Ni saya ada perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur, 31 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Ahad. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok ni mengikut jangkaan cuaca Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan jadinya cuaca tiada hujan, cuaca cantik kan. Jadi kalau esok ada aktiviti untuk buat aktiviti outdoor kan, lagi-lagi kalau musim cuti ni, mungkin ada yang nak pergi mandi sungai, nak pergi mandi laut, ataupun nak berjoging, apa-apa pun tengok dulu keadaan cuaca di sekitar tempat anda. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Jennifer Lopez, On The Floor. Lepas tu kita ada juga lagu daripada Joe Flizzo, Ultimate, dan juga Sono One, Havoc. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada SPDC bertajuk Cinta Kenangan Silam menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: 找你妈啊，你妈的
1: 都好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kelas macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

daripada Khalifa bertajuk Assalamualaikum. Ustazah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.18 minit malam. Baik, sambil santai-santai kita layan ke akhir pada malam ini, saya nak berkongsi dengan anda iaitu 5 fakta unik tentang kucing. Jadi dekat, bukan dekat Malaysia lah, dekat dunia ni ramai orang yang sukakan kucing kan. Jadi sambil-sambil kita layan-layan lagu kan, kita dengar fakta yang menarik ni. Tapi saya kongsikan 3 dulu. Yang pertama iaitu kucing boleh berkomunikasi khas dengan manusia, dan kucing jarang miau sesama kucing dewasa, dan bunyi miau lebih kepada cara bercakap dengan manusia. Lagi rapat dia dengan seseorang, lagi banyak dialog dia. Ha, nampak? Yang tu dah unik dah. Yang kedua, hidung kucing macam cap jari manusia. Setiap hidung kucing ada corak unik tersendiri dan tak ada dua yang sama macam cap jari kita. Maknanya cap jari dengan hidung ni sama, maksudnya setiap orang ataupun setiap kucing dia mempunyai corak sendiri. Dan yang terakhir, kucing boleh lompat hingga 5-6 kali tinggi badan. Tulang belakang fleksibel dan kaki belakang kuat boleh membuatkan dia lompat tinggi dengan mudah dan hebat dalam memburu dan juga memanjat. Kita ada lagi 2, lepas ni saya kongsikan lagi. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Richard Marx bertajuk Right Here, Waiting menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Sarah Suhairi bertajuk Busy Ke telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi hingga pukul 12 tengah malam. Saya menemani anda pada malam ini, 12 tengah hari pula. Dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Betul, 12 tengah hari. Dan saya pula esok malam akan berada di hujung minggu KL, fasa yang ketiga seperti biasa, daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Jadi kita jumpa esok malam, dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik bertajuk Tanya Tuhan. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Okay, dah ready?
1: Okay. Ready. Kalau saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya yang mulakan. Come on, okay. Ready,
2: ready.
1: Alah, mudah je. Konten kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Okay, dah boleh.
3: Usaikanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu juga.
3: Sini macam... Awak, saya suka awak.
2: Tanda.
3: Itu tanda.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya mulakan. Kau ready? Okay.
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau naik kereta kot. Okay.
0: Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Okay, dah boleh.
1: Usahkanlah keraguanku ini.
2: Sini macam
1: awak, saya suka awak.
2: Tanda.
1: Itu tanda.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan. Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labbaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labbaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

89.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KLFM ni kan, mesti ramai yang dapat daging korban. Daging korban ni sedap masak apa? Ada yang kata masak kari sedap, masak kicap sedap, buat ala-ala Thai pun sedap kan. Tapi hujung-hujung minggu ni paling sure kalau kita dapat buat sup daging dan sup tulang. Ini antara menu yang ramai orang suka masak sepriuk besar untuk dimakan berulang kali. Kuah pekat, daging lembut, hirup panas-panas, memang nikmatlah orang kata. Tapi bila sup dah pun sejuk, cuba tengok dekat permukaan kuah tu. Kalau ada lapisan putih atau kekuningan yang mengeras di atas bahagian tu, di atas bahagian kuah kita tu, itu bukan parti sup yang wajib disimpan tau. Itu sebenarnya lemak haiwan yang keluar daripada daging, tulang, sum-sum dan bahagian berlemak semasa sup dimasak. Dan bila sup tu panas, kita boleh tengok lemak ni cair, terapung seperti minyak. Tapi bila sup ni sejuk, ia naik ke permukaan lalu mengeras. Kalau lapisan ni tebal, ceduk sikit, buang sebahagiannya sebelum panaskan semula sup tau. Sup masih sedap, kuah masih ada rasa, cuma minyak berlebihan ni dapatlah dikurangkan sikit kan. Dan risikonya bukan sebab lemak tu beracun tau. Bukan. Tapi jika diambil terlalu banyak dan terlalu kerap, lemak tepu daripada makanan berlemak ni boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol jahat, lalu meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Jangan ambil benda-benda yang berlemak ni. Kita kena jaga kesihatan kita juga kan. Nak makan tu boleh je nak makan, tapi kesihatan nombor satu. Dan selepas ni, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Duta dan Baizura Kahar dengan tajuk lagunya Cinta Antara Kita. Hujung Minggu KL.